0: 계속 고색고켓 되내면서 뭐 like 에 카니 job description 카니 아유네 고보 아미고 데레네 고 데네 government 고 알라이 다시 아이 굴레 줄레 키니 와 아이 고아네서 아이 베타친 추네 콜라 고아네서 이 콜라이네 카니 아유네 고색고켓 되고 쩨도 고아다 고 그래 켄데 콜라 네서 인 다디 디라 카니 아유네 콜라 아시 송 엘레케다 고 아카인 테클루티 디레시 아미고 케네니 데시 에디티 데 수레 베타라 아 아이오네 아미 테네 콘 타구지엘레 케다시 아이오네 켄테 과케타고 와 켄테 고와 수레 베타라 아 아이오네 켄테 테네 케타고 오 테네 체코 케데네 콜라테노 오케 과고 오 고테네 존 테네시 알라 케타고 와 켄테 고 아카 위치 인 린데 수레 베타라 아 엔타 이타 수레 나 존 켄테 엔데 suinazon fisiela tsatara konta entalta wo asitini wala kane fisiela tsutare ayi a fisiela tsatane nazo bekela tsada hehe sire betara a into i the leadership training kane sire betara a kind include the neke ata gukin the city tira kun tu gut na di di sine kane gukin the city tira ami tira sure kun ta yonan tike tira yo tani kana go akola siketsara yo tani tene tene kho tani tene heko o khane ayune siketsara yo kho tha kone chale ko cha ayune se hena chede da asi ayune na zo siketsara yo la inda inda di jira den asta ke kho chu khane wo go kin de ko cha nai di di sine khane wo go kin de si di dina hare khane ta ki tin de sound asin se ga go cha e zont ela jena thana teli ga kola kala ke te tene tsakit ele gut tene tsetikni ala gut e kola sure se ga zont e vika kala tsetene go obe kala tsetelende asont ela tene tsat e tene tsegwate ne zon a yone tent etene gata tene tsegwate sa tare tene ke kaise da ko de go a hui like e tene kini welente tene si go tse go teleta a mi kola tse go khute kola ye ke khre yo leta e kola ikola shuri tatara a ta tisera hasta kola denaga counselors kingi se go on kana dignete e kana dignete zon ko tsa kiri kula kana dignete go a go betara alende kiri kunde na zon dena kon ta dena tse ki dena tse go kette dini zela kette ikola shuri tatara a go on ku kare ana degene te i kala sire se ga don ta dene se ki ta go on dene dene se go ke da go on and dene o ke kwa go on ayona i sire bet ara a kain te klo sine sit piti de jina beya sire se ga na zo ku inta i sire sa na zo ku inta sire na zo bewi kwa go ta frankly ele mi kola se ga na zo ku inta good Leonard Kinney kola Miles Tanatong kola suri na zo guinta. I kola suri ye dishin ta suri na zo go kere yo aye. Tyrone Yukon kola. Na ke gire ta. Suri dena kong ta dena ga. Suri na keze ga suri like guchata kiri ye. Inta I Raymond Tanatong kola saga na zo guinti aye. Suri ayone na zo gui. Enta diret ami ko ga ete kere ue bekera sola. Enta takucha lu. Ami ko kene ni den kola. I kola beketsara yo ta I kola. Ami ko kene ni den kola yone. Congratulations, gurish.
1: Enta Caroline, masi tene heko nete.
0: Haa, masi.
1: Diri la tele ne gozo Caroline Yukon I ami ete kere ue I wo. I wa tenehe kwa te masi.